chada wa ni ni bu. Nti oba da ni bi ho. Yeah, oba da ni bi ho. Ai da ba da ho. Anga chama. Para o show.